0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.